Det är ganska många artister som har spilt in Freight Train. Beatles har bland annat framfört den på några konserter I väldigt tidig karriären, men de har aldrig varit I studio och spilt in någon plate. Detta var Rusty Drapers version från 1957. Elvis Presley, ja, där behöver det inte sägas så mycket mer än att sätta på plata, tänker jag.

glass som teskedsgumman gör med gott humör. Se det lite grann från ovan, det är inte alltid riktigt bra. Se på det som sker på nära håll, det gillar mycket bättre jag. Särskilt om man då och

0: Det var Grönvall, så bara vi och månen från 1997 här i försvingande. Vi ska hålla oss på 90-talet, nu ska vi tillbaka till 1991 och bandet Fryd och Gammen som kom med en väldigt fin plate det året som het Mitt i trafiken. Lurer lite på om det var det första albumet som Fryd och Gammen gav ut, det var det. Det var debutalbumet och på den tiden så var det en som het Jon Sæther som var vokalist i bandet så vidt mig bekänt. Jag har lyst att spela två låter för dig från denna plata idag. Vi börjar med en norsk version av låta Katten Jenny, känd från bland annat Jerry Williams. Med norsk text av T. Sæther så heter den En sol går upp.
1: I en skog